0: savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima. Preporučuje se smanjenje aktivnosti tokom najtoplijeg dijela dana, kao i adekvatna zaštita od ultravioletnog zračenja.
1: Birajte zanimljive informacije i dobre vibracije. Birajte TK Radio.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovni slušalci. Predstavnici vlade iz Skupštine Tuzlanskog kantona posjetili su osnovnu školu Živinice Gornje, gdje su u toku radovi za izgradnju sportske sale. Učenici nastavu tjelesnog odgaja i obrazovanja obavljaju na obližnjem poligonu, jer škola nikada nije imala objekat namijenjen za takve aktivnosti. Radovi će se izvoditi u tri faze, a konačan završetak trebao bi biti 2028. godine. Vatra u Repuhu kod Živinica već danima ne jenjava. Iako je trenutno pod kontrolom, požarište je dalje aktivno, a svaka promjena vremena i jačanje vjetra mogli bi ponovo zakomplikovati situaciju. Poseban problem je teren, nepristupačan i miniran, pa vatrogasci na pojedine dijelove ne mogu prići. Zbog toga se pomoć traži iz vazduha, a nakon djelovanja helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pomoć u gašenju uskoro bi trebala stići iz Zeničko-Dobojskog kantona. Ratni zločinac Ratko Mladić ukopan je u Beogradu, iako je državni vrh Srbije pokušao da se opere od organizacije posljednjeg ispraćaja i veličanja zločinca osuđenog za genocid i presuđenog krivca za hiljade smrti tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, uz nedolazak predsjednika Srbije na ispraćaju uz veličanje zločinca bio je predsjednikov sin, više ministara vlade Srbije i brojni drugi. Ispraćaju zločinca prisustvovali su i zvaničnici manjih BH entiteta RS-a, Milorad Dodik, Željka Civjanović, Siniša Karan i Željko Budimir su samo neki od političkih predstavnika iz bosansko-hercegovačkog entiteta RS koji su stigli u Beograd na sahranu i odavanje počasti osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Stigli su i Stanivuković, Nešić, Mlaniša i Božović. Ratko Mladić preminuo je 27. augusta u 84. godini u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je služio doživotnu kaznu zatvora. Pravosnažno je osuđen za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti uključujući progrom, istrebljivanje i ubistva, kao i za druge ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Opštinski sud u Tuzli je maloljetnoj SČ odredio pritvor u trajanju od mjesec dana zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen u vezi sa događajem od 4. septembra u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem nanijela povrede u odnosu na dva maloljetna lica. Sud je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni opšti i posebni

0: uslovi za određivanje pritvora maloljetnoj osobi. Juče su započeli radovi na sanaciji i rehabilitaciji lokalne cestovne mreže u Živinicama u mjesnoj zajednici Gračanica. Vrijednost projekta je 508.000 maraka, a rok za realizaciju je 60 kalendarskih dana. Riječ je o najvećem projektu iz odluke vlade Tuzlanskog kantona. Označen je početak realizacije značajnog projekta unapređenja lokalne putne infrastrukture na dionici Kikači Hrasno Donje. Načelnik opštine Kalesija Nermin Vukanović zajedno sa direktorom direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Zijadom Omerčićem uveo je izvođača na posao na projektu rehabilitacije i sanacije dijela lokalnog puta kojim je obuhvaćena dionica puta Kikači Hrasno Donje. Projekat obuhvata rehabilitaciju i sanaciju 430 metara lokalnog puta. Za smještaj u studentskim domovima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2026-2027. godini predviđeno je 410 mjesta. Konkurs je otvoren 15 dana, a u studentskom centru ističu da je kapacitet prethodne godine bio popunjen. Paralelno sa prijemom novih stanara, u centru se provode aktivnosti na poboljšanju uslova smještaja.
1: Sport.
0: Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbariz objavio je spisak zmajeva za predstojeće 4 utakmice Ligi nacija koji će se igrati krajem septembra i početkom oktobra. Prvi duel Ligi nacija na rasporedu je 25. septembra kada gostujemo Poljskoj u Varšavi. 3 dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu. Za razliku od prijašnjih godina, ovaj puta se u ciklusu igraju čak 4 utakmice, pa tako već 2. i 5. oktobra slijede domaći dueli u Zenici protiv Švedske i Poljske. Podsjetimo, upravo će na utakmici protiv Švedske od najdražih desa se oprostiti dugogodišnji kapiten Edin Džeko.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine s istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature vazduha od 10 do 16, a najviše dnevne od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovni slušalci. Predstavnici vlade iz Skupštine Tuzlanskog kantona posjetili su osnovnu školu Živinice Gornje, gdje su u toku radovi za izgradnju sportske sale. Učenici nastavu tjelesnog odgaja i obrazovanja obavljaju na obližnjem poligonu, jer škola nikada nije imala objekat namijenjen za takve aktivnosti. Radovi će se izvoditi u tri faze, a konačan završetak trebao bi biti 2028. godine. Vatra u Repuhu kod Živinica već danima ne jenjava. Iako je trenutno pod kontrolom, požarište je dalje aktivno, a svaka promjena vremena i jačanje vjetra mogli bi ponovo zakomplikovati situaciju. Poseban problem je teren, nepristupačan i miniran, pa vatrogasci na pojedine dijelove ne mogu prići. Zbog toga se pomoć traži iz vazduha, a nakon djelovanja helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pomoć u gašenju uskoro bi trebala stići iz Zeničko-Dobojskog kantona. Ratni zločinac Ratko Mladić ukopan je u Beogradu, iako je državni vrh Srbije pokušao da se opere od organizacije posljednjeg ispraćaja i veličanja zločinca osuđenog za genocid i presuđenog krivca za hiljade smrti tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, uz nedolazak predsjednika Srbije na ispraćaju uz veličanje zločinca bio je predsjednikov sin, više ministara vlade Srbije i brojni drugi. Ispraćaju zločinca prisustvovali su i zvaničnici manjih BH entiteta RS-a, Milorad Dodik, Željka Civjanović, Siniša Karan i Željko Budimir su samo neki od političkih predstavnika iz bosansko-hercegovačkog entiteta RS koji su stigli u Beograd na sahranu i odavanje počasti osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Stigli su i Stanivuković, Nešić, Mlaniša i Božović. Ratko Mladić preminuo je 27. augusta u 84. godini u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je služio doživotnu kaznu zatvora. Pravosnažno je osuđen za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti uključujući progrom, istrebljivanje i ubistva, kao i za druge ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Opštinski sud u Tuzli je maloljetno SČ odredio pritvor u trajanju od mjesec dana zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen u vezi sa događajem od 4. septembra u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem nanijela povrede u odnosu na dva maloljetna lica. Sud je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni opšti i posebni uslovi za određivanje pritvora maloljetnoj osobi. Jučer su započeli radovi na sanaciji i rehabilitaciji lokalne cestovne mreže u Živinicama u mjesnoj zajednici Gračanica. Vrijednost projekta je 508.000 maraka, a rok za realizaciju je 60 kalendarskih dana. Riječ je o najvećem projektu iz odluke vlade Tuzlanskog kantona. Označen je početak realizacije značajnog projekta unapređenja lokalne putne infrastrukture na dionici Kikači Hrasno Donje. Načelnik opštine Kalesija Nermin Mujkanović zajedno sa direktorom direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Zijadom Omerčićem uveo izvođača na posao na projektu rehabilitacije i sanacije dijela lokalnog puta kojim je obuhvaćena dionica puta Kikači Hrasno Donje. Projekat obuhvata rehabilitaciju i sanaciju 430 metara lokalnog puta. Za smještaj u studentskim domima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2026. i 2027. godini predviđeno je 410 mjesta. Konkurs je otvoren 15 dana, a u studentskom centru ističu da je kapacitet prethodne godine bio popunjen. Paralelno sa primom novih stanara, u centru se provode aktivnosti na poboljšanju uslova smještaja.
1: Sport.
0: Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbariz objavio je spisak zmajeva za predstojeće 4 utakmice Ligi nacija koji će se igrati krajem septembra i početkom oktobra. Prvi duel Ligi nacija na rasporedu je 25. septembra kada gostujemo Poljskoj u Varšavi. Tri dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu. Za razliku od prijašnjih godina, ovaj puta se u ciklusu igraju čak 4 utakmice, pa tako već 2. i 5. oktobra slijede domaći dueli u Zenici protiv Švedske i Poljske. Podsjetimo, upravo će na utakmici protiv Švedske od najdražih desa se oprostiti dugogodišnji kapiten Edin Džeko.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature vazduha od 10 do 16, a najviše dnevne od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Apoteka Info.
1: Idemo mi čuti servisne informacije za utorak 8. septembra. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 3 puta. Evidentirano 9 krivičnih dijela, dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 252 zdravstvene usluge. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 9 intervencija, od čega 4 tehničke i 5 intervencije na gašenju požara. Naselje Kiseljak bez vodosnadbivanja zbog kvara na cjevovodu. Otklanjanje kvara očekuje se u toku dana. Uredno je snadbivanje vodom u ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan

0: Vatrogasci na pojedine dijelove ne mogu prići. Zbog toga se pomoć traži iz vazduha, a nakon djelovanja helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pomoć u gašenju uskoro bi trebala stići iz Zeničko-Dobojskog kantona. Ratni zločinac Ratko Mladić ukopan je u Beogradu, iako je državni vrh Srbije pokušao da se opere od organizacije posljednjeg ispraćaja i veličanja zločinca osuđenog za genocid i presuđenog krivca za hiljade smrti tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, uz nedolazak predsjednika Srbije na ispraćaju uz veličanje zločinca bio je predsjednikov sin, više ministara vlade Srbije i brojni drugi. Ispraćaju zločinca prisustvovali su i zvaničnici manjih BH entiteta RS-a, Milorad Dodik, Željka Civjanović, Siniša Karan i Željko Budimir su samo neki od političkih predstavnika iz bosansko-hercegovačkog entiteta RS koji su stigli u Beograd na sahranu i odavanje počasti osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Stigli su i Stanivuković, Nešić, Mlaniša i Božović. Ratko Mladić preminuo je 27. augusta u 84. godini u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je služio doživotnu kaznu zatvora. Pravosnažno je osuđen za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti uključujući progrom, istrebljivanje i ubistva, kao i za druge ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Opštinski sud u Tuzli je maloljetnoj SČ odredio pritvor u trajanju od mjesec dana zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen u vezi sa događajem od 4. septembra u prostorijama osnovne škole Gonja Tuzla, kada je maloljetnica nožem nanijela povrede u odnosu na dva maloljetna lica. Sud je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni opšti i posebni uslovi za određivanje pritvora maloljetnoj osobi. Juče su započeli radovi na sanaciji i rehabilitaciji lokalne cestovne mreže u Živinicama u mjesnoj zajednici Gračanica. Vrijednost projekta je 508.000 maraka, a rok za realizaciju je 60 kalendarskih dana. Riječ je o najvećem projektu iz odluke vlade Tuzlanskog kantona. Označen je početak realizacije značajnog projekta unapređenja lokalne putne infrastrukture na dionici Kikači Hrasno Donje. Načelnik opštine Kalesija Nermin Vukanović zajedno sa direktorom direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Zijadom Omerčićem uveo izvođača na posao na projektu rehabilitacije i sanacije dijela lokalnog puta kojim je obuhvaćena dionica puta Kikači Hrasno Donje. Projekat obuhvata rehabilitaciju i sanaciju 430 metara lokalnog puta. Za smještaj u studentskim domovima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2026-2027. godini predviđeno je 410 mjesta. Konkurs je otvoren 15 dana, a u studentskom centru ističu da je kapacitet prethodne godine bio popunjen. Paralelno sa primom novih stanara, u centru se provode aktivnosti na poboljšanju uslova smještaja.
1: Sport.
0: Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbariz objavio je spisak zmajeva za predstojeće 4 utakmice Lige nacija koji će se igrati krajem septembra i početkom oktobra. Prvi duel Lige nacija na rasporedu je 25. septembra kada gostujemo Poljskoj u Varšavi. Tri dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu. Za razliku od prijašnjih godina, ovaj puta se u ciklusu igraju čak 4 utakmice, pa tako već 2. i 5. oktobra slijede domaći dueli u Zenici protiv Švedske i Poljske. Podsjetimo, upravo će na utakmici protiv Švedske od najdražih desa se oprostiti dugogodišnji kapiten Edin Džeko.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine s istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature vazduha od 10 do 16, a najviše dnevne od 29 do 34, ne u zemlji do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Danas zasjeda vlada Tuzlanskog kantona. Pred članovima vlade naći će se informacija o obezbeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbeđenja krvi kao lijeka za 2025. godinu. Izvještaj o realizaciji žetve strnih žita u ovoj godini za područje Tuzlanskog kantona. Izvještaj o radu Kantonalnog savjeta za nauku i tehnologiju za period juli 2025. maj 2026. kao izvještaj o radu Savjeta za visoko obrazovanje za period juli 2025. maj 2026. godina. Danas bi trebale biti donesene i odluke o odobravanju iznosa subvencija, troškova ishrane i smještaja studenata

u studentskim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Članovi vlade, između ostalog, trebali bi donijeti odluku o dopunama programa o utvrđivanju uslova, kriterije i postupaka za raspodjelu sredstava budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, podrška povratku prognanih lica.

0: E, olimpijske igre.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: Prve obnovljene olimpijske igre po odluci prvog kongresa međunarodnog odbora održale su se u glavnom gradu Grčke, prapostojbini olimpijskih igara u Atini 1896. godine. Pierre de Coubertin, da bi označio simbolom svjetsku univerzalnost olimpijskog pokreta i njegovu neopredjeljenost, kreirao je zastavu na kojoj se na bijeloj podlozi nalaze povezani krugovi. Postoje dva tumačenja o tome šta predstavljaju boje olimpijskih krugova. Prema jednom, boje krugova označavaju pojedine kontinente, na primjer Crni Afriku, Crveni Ameriku. Prema drugom tumačenju, Coubertin je izabrao pet boja, plava, crna, crvena, žuta i zelena, jer se, kako je sam objasnio, od njih mogu složiti sve tadašnje, a i sadašnje zastave svijeta. Jedna od posebnih ideja Pierre de Coubertina bila je da se na olimpijskim igrama pali olimpijska vatra. Ideja vuče porijeklo iz prapočetaka čovjeka kada je prvi puta ugledao vatru. Njen dar, toplina i njena strahota požar morali su na tadašnjem čovjeka djelovati kao znak viših sila. Od onda vatra ostaje predmet čovjekovog obožavanja i divljenja, ali i znak strahote, u svakom slučaju nečeg posebnog. I danas u 21. vijeku najemotivniji trenuci na olimpijskim igrama vezani su uz paljenje i gašenje olimpijske vatre. Olimpijski plamen prvi puta je upaljen 1928. godine. Od 1936. redovno se pali u prapostojbini olimpijskih igara u Olimpiji na grčkom ostrvu Peloponese.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Danas zasjeda vlada Tuzlanskog kantona. Pred članovima vlade naći će se informacije o obezbeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbeđenja krvi kao lijeka za 2025. godinu. Izvještaj o realizaciji žetve strnih žita u 2026. za područje Tuzlanskog kantona. Izveštaj o radu Kantonalnog savjeta za nauku i tehnologiju za period juli 2025. maj 2026. godina, kao izveštaj o radu Savjeta za visoko obrazovanje za period juli 2025. maj 2026. Trebala bi biti donesena odluka o odobravanju iznosa subvencije troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Članovi vlade, između ostalog, trebali bi donijeti odluku o dopunama programa, utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, podrška povratku prognanih lica. U zgradi vlade Tuzlanskog kantona danas će biti održan sastanak predstavnika Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima ustanova kulture i javnog preduzeća kojima je osnivač i suosnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Tema sastanka je organizacija tradicionalne manifestacije Dani evropskog nasljeđa za 2026. godinu. Drugi međunarodni naučni simpozij Bosne i Hercegovine, nacionalne manjine, manjinski narod i dijaspora bit će održan u Tuzli danas i sutra. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona pozvalo je građane da prijave svaku sumnju na kupovinu glasova, prijetnje, ucjene i druge oblike pritiska uoči izbora. Ratni zločinac Ratko Mladić ukopan je u Beogradu. Ispraćaju zločinca prisustvovali su i zvaničnici BH entiteta Republika Srpska, Milorad Dodik, Željka Cvijanović, Siniša Karan i Željko Budimir, koji su samo neki od političkih predstavnika iz BH entiteta RS koji su stigli u Beograd na sahranu i odavanje počasti osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću.

0: Sport. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio spisak igrača na koji računa za utakmice Lige nacija u septembru i oktobru. Prvi duel Lige nacija na rasporedu je 25. septembra kada gostujemo Poljskoj u Varšavi, a tri dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature vazduha od 29 do 34 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: radio je uvijek brže.
1: TK radio je najbrže.
0: TK info.
2: Idemo mi čuti servisne informacije za utorak 8. septembar. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 3 puta. Evidentirano 9 krivičnih dijela, dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 252 zdravstvene usluge. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 9 intervencija, od čega 4 tehničke i 5 intervencije na gašenju požara. Naselje Kiseljak bez vodosnadbivanja zbog kvara na cjevovodu. Otklanjanje kvara očekuje se u toku dana. Uredno je snadbivanje vodom u ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalnost Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za utorak 8. septembra.

0: Ja sam Tarik Vuremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Danas zasjeda vlada Tuzlanskog kantona. Pred članovima vlade naći će se informacije o obezbeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbeđenja krvi kao lijeka za 2025. godinu. Izvještaj o realizaciji žetve strnih žita u 2026. za područje Tuzlanskog kantona. Izveštaj o radu Kantonalnog savjeta za nauku i tehnologiju za period juli 2025. maj 2026. godina, kao izveštaj o radu Savjeta za visoko obrazovanje za period juli 2025. maj 2026. Trebala bi biti donesena odluka o odobravanju iznosa subvencije troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Članovi vlade, između ostalog, trebali bi donijeti odluku o dopunama programa, utvrđivanju uslova, kriterije i postupaka za raspodjelu sredstava budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, podrška povratku prognanih lica. U zgradi vlade Tuzlanskog kantona danas će biti održan sastanak predstavnika Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima ustanova kulture i javnog preduzeća kojima je osnivač i suosnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Tema sastanka je organizacija tradicionalne manifestacije Dani evropskog nasljeđa za 2026. godinu. Drugi međunarodni naučni simpozij Bosne i Hercegovine, nacionalne manjine, manjinski narod i dijaspora bit će održan u Tuzli danas i sutra. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona pozvalo je građane da prijave svaku sumnju na kupovinu glasova, prijetnje, ucjene i druge oblike pritiska uoči izbora. Ratni zločinac Ratko Mladić ukopan je u Beogradu. Ispraćaju zločinca prisustvovali su i zvaničnici BH entiteta Republika Srpska, Milorad Dodik, Željka Cvijanović, Siniša Karan i Željko Budimir, koji su samo neki od političkih predstavnika iz BH entiteta RS koji su stigli u Beograd na sahranu i odavanje počasti osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću.
1: Sport.
0: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbariz objavio je spisak igrača na koji računa za utakmice Lige nacija u septembru i oktobru. Prvi duel Lige nacija na rasporedu je 25. septembra kada gostujemo Poljskoj u Varšavi, a 3.

0: Dobar dan, želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Reklame TK Radija.
2: Najavljujemo novu pjesmu 10. septembra, Hari Matahari.

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je objavio spisak igrača na koji računa za utakmice Lige nacije u septembru i oktobru. Prvi duel na rasporedu je 25. septembra kada gostujemo Poljskoj u Varšavi. Tri dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu. Za razliku od prijašnjih godina, ovoga puta će u ciklusu se igrati čak 4 utakmice, pa već tako 2. i 5. oktobra slijede domaći dueli u Zenici protiv Švedske i Poljske.

U valu napada Huta koji podržava Iran na Saudijsku Arabiju rano jutro ranjeno je 73 ljudi, saopštile su saudijske vlade. Napad Huta uslijedio je nakon što su optužili Saudijsku Arabiju za napad na zatvor u sjevernoj jemenskoj provinciji Džafaf. Napadi su se dogodili usred više sedmične eskalacije borbi između Huta i vladinih snaga koje podržava Saudijska Arabija u Jemenu, što je uništilo četverogodišnje primjere u građanskom ratu.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radio. Reklame TK Radija.
1: Najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra, Hari Mata Hari.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na putevima Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozača da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podrumanija, Sumbolovac i Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, a na mjestima radova saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: Reklame TK Radija.
1: Najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra, Hari Mata Hari.

0: I da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Hajde u

0: 24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Na putevima Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraće zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozača da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podrumanija Sumbolovac i Mostar Čitluk Brdo Hum, a na mjestima radova saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Repoza, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu kockicu, a ovoga puta ćemo naučiti kada i kako su nastale prve olimpijade. Iako su Grci bili podijeljeni na mnogobrojne države polise, njih su objedinjavali zajednički jezik, vjera, običaj i razne svečanosti, od kojih su najznačajnije bile olimpijske igre. Grci iz svih polisa, pa čak i iz kolonija, okupljali su se svake četvrte godine u gradu i svijetoj dolini Olimpiji na Peloponezu i prisustvovali takmičenjima, odnosno olimpijskim igrama. Prve olimpijske igre održane su prema predanju 776. godine prije nove ere. Od tada su održavane svake četiri godine puni 1000 godina sve do 383. godine nove ere. Za vrijeme održavanja igara vladao je mir i zaraćene strane bi prekidale neprijateljstva. Igre su trajale 5 dana. Obnova modernih olimpijskih igara počela je zapravo osnivanje Međunarodnog olimpijskog odbora na inicijativu Pierre de Coubertina. Naime, francuski pedagog i humanist Pierre de Coubertin, dobro upoznat sa istorijom antike, došao je na ideju da bi trebalo obnoviti olimpijske igre. Kako bi se sportu dao organizovani, ali humanizovani sadržaj. Upornim radom organizovao je u Parizu 1894. osnivački kongres Međunarodnog olimpijskog odbora za koji je izradio i pravila. U velikom amfiteatru parijske Sorbone 79 delegata i 49 sportskih organizacija iz 12 zemalja jednoglasno je prihvatilo odluku da se obnove olimpijske igre.
1: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Prve obnovljene olimpijske igre po odluci prvog kongresa Međunarodnog odbora održali se su u glavnom gradu Grčke, prapostojbini olimpijskih igara u Atini 1896. godine. Pierre de Coubertin, da bi označio simbolom svjetsku univerzalnost olimpijskog pokreta i njegovu neopredjeljenost, kreirao je zastavu na kojoj se na biloj podlozi nalaze povezani krugovi. Postoje dva tumačenja o tome šta predstavljaju boje olimpijskih krugova. Prema jednom, boje krugova označavaju pojedine kontinente, na primjer Crni Afriku, Crveni Ameriku. Prema drugom tumačenju, Coubertin izabrao pet boja, plava, crna, crvena, žuta i zelena, jer se, kako je sam objasnio, od njih mogu složiti sve tadašnje, a i sadašnje zastave svijeta. Jedna od posebnih ideja Pierre de Coubertina bila je da se na olimpijskim igrama pali olimpijska vatra. Ideja vuče porijeklo iz prapočetaka čovjeka kada je prvi puta ugledao vatru. Njen dar, toplina i njena strahota požar morali su na tadašnjem čovjeka djelovati kao znak viših sila. Od onda vatra ostaje predmet čovjekovog obožavanja i divljenja, ali i znak strahote, u svakom slučaju nečeg posebnog. I danas u 21. vijeku najemotivniji trenuci na olimpijskim igrama vezani su uz paljenje i gašenje olimpijske vatre. Olimpijski plamen prvi puta je upaljen 1928. godine. Od 1936. redovno se pali u prapostojbini olimpijskih igara u Olimpiji na grčkom ostrvu Peloponese.

Program obilježavanja 83. godišnjice oslobođenja grada Tuzle, koji grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle organizuju u petak 2. oktobra na Trgu Slobode, biće dodatno obogaćen zajedničkim praćenjem fudbalske utakmice Bosne i Hercegovine i Švedska. Nakon ranije najavljenog velikog koncerta Hanke Paldum, program se nastavlja uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Hanka Paldum će nastupiti od 19 do 20 sati i 45 minuta, a nakon toga će na Trgu Slobode biti upriličeno zajedničko praćenje utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, koja će imati posebno emotivno značenje, jer će to biti oproštaj naših dijamanta Edina Džeke od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine.

0: Reklame TK Radija.
1: Najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra, Hari Matahari.

0: Reklame TK Radija.
1: Najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra, Hari Mata Hari.

0: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci Radija Tuzlanskog kantona. Novo izdanje emisije Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona posvećujemo Albancima koji žive na ovom području. Albanci su u Bosnu i Hercegovinu počeli dolaziti tokom osmanske vladavine, često zbog teških ekonomskih i političkih uslova u svojoj domovini. Tokom 20. vijeka, posebno u vrijeme prve i druge Jugoslavije, broj Albanaca se značajno povećao, a mnogi su se naselili u gradovima kao što su Sarajevo, Tuzla, Zenica, Banja Luka i Mostar. Sa nama je predsjednik Albansko-bosanskog udruženja Dardanija Rizah Sokoli. Dobro nam došli.
1: Dobro vas našli, pozdrav vama u studiju i vašim slušalcima.
0: Evo, koji bi bio akcenat imena vašeg udruženja? Da li sam ja pogriješila kad sam rekla Dardanija?
1: Nije, lijepo ste pisali, bez dje, dobre.
0: Dobro, a evo za početak ćemo prema vašem prijedlogu da poslušamo jednu muzičku numeru, a to je Čuvena šota.

0: Gospodine Sokoli, Albanci su u Bosni i Hercegovini značajna nacionalna manjina. Prepoznata je kao takva ustav u našoj zemlji sa bogatom istorijom i kulturom. Koliko građana albanskog porijekla ima u Tuzli, odnosno Tuzlanskom kantonu, i kako su organizovani?
1: Po našim izvorima koje imamo u udruženju Dardanija, u Bosni i Hercegovini danas žive 8 do 10 hiljada građana albanskog porijekla, što to čini jednom od najbrojnijih manjina u ovoj zemlji. Prvi albanski doseljenici u BiH su stigli poslije Berlinskog Bečkog rata, kada su Osmanlijani doseljili u Bosni i Hercegovini. U to vrijeme najpoznatije, da ne kažem, plemena su bila Gruda, Hoti, Klimenta, koji su doseljivani u Hercegovini. Albanci, iako su emigrirali i živjeli na prostoru BiH, oni i dalje čuvaju svoje porijeklo na razne načine. Oni su najviše došli iz sjeverne Albanije. A kasnije bilo je prisutno Albanaca i drugih krajeva, ali mahom oni su iz sjeverne Skadra i okoline Kukeša. Prisutnost Albanaca u Bosni potvrđuje i sama činjenica da je većina njih vremenom asimilirala se u narod u koji je zateko, ali ni tada oni nisu zaboravili svoje porijeklo i dan danas u Bosni imamo prezimena izvedeni na rod albanskog roda, kao što Gege imaju, Bušatlije, Toske, Toskići, tako to. Osim Albanaca iz Albanije, koji su dolazili više navrata, mi za njih nemamo puno podataka, ali imamo isti drugi val koji je došao iz Kosova, Makedonije. To su sve koji su došli iza 45. dana Drugog svjetskog rata. Oni su se naseljavali, najviše zna se, u Sarajevo, Tuzli, Brčkom, Bjeljinu, Mostar, Trebine. Tako da i dan danas oni tu žive, rade, rađaju se i u miru. Tadašnji doseljenici su uglavnom bili pekari,

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Zupci i Daleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.